In du ka in du sene si jo one rati ni kongo so jo orle sene he kuna te sui ma sineri ti ko so rati ni kongo so atel echi hi I ko avi ku ti wuz in kwa ta ipot in ke ko sa yun ma se kiri ti in ta in du atas in du si su se te sene kun te ta atas sene to te ka chua ke na ko te ta I kui te I ku sene so ha te ma se